tindlela leyo mina wena mngisiro mina tabaraka swinwe ya mara kahle le kwina le ka warlia ya khume mbiri nje ka loko sen mina sen tabana ka rinchaisa ndlela yo leyo kasuke loko mina na afika makomela ka warlia khume mbiri nje le ka warlia ya nar le tabaraka na jar balanza fele kana kuno kulo ya morning buzz a tinta gwele kuma xana xitulweni xa wena na tlemila wa DJ hi ndlela yoyaleyo tlemila wa DJ hi ndlela yoyaleyo.